vad du får. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat.

ljusets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit till liv.

Döden stod där svart och salt. Du blev ett lys och allt är här. Allt du älskar och allt det du är. Allt det du längtar mot och